0: Slušaj dobro, slušaj gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski gong radio.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

0: 820 820 Ajk Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Ma daj sve! Pizza Italiana Uno!
7: 8844 884.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: radija.
1: 24, 24, 54. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona,

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
1: Jaguar Land Rover ne brine zbog kineskih SUV modela koji dizajnom podsjećaju na Range Rover. U kompaniji smatraju da novi rivali, bez obzira na kvalitet i atraktivnu cenu, još ne mogu da ponude ono što kupcima pruža britanski brand – tradiciju, prepoznatljivost i luksuz. Među modelima koji se najčešće porede sa Range Roverom su JQ, J5 i J7, zbog čega su i dobili nadimak Range Rover sa Temua. Globalni direktor brenda Range Rovera Martin Limpert kaže da takvo poređenje zapravo vidi kao kompliment. Prema njegovim rečima, ako drugi proizvođači kopiraju njihov dizajn, to znači da je Range Rover postao inspiracija u svetu luksuznih automobila. Ipak, kineski proizvođači sve ozbiljnije osvajaju tržište, posebno odnosom cene i opreme. Range Rover zato želi još jasnije da se izdvoji od konkurencije. Jedan od primera biće novi GT, peti model brenda sa potpuno drugačijom niskom karoserijom.
2: Auto svet.
1: Brabus Bodo Cabriolet donosi ono što se od ovog nemačkog tunera i očekuje. 1000 konjskih snaga, V12 motor i maksimalnu brzinu od čak 359 km na sat. Ispod karbonske karoserije nalazi se 5,2 litarski twin turbo V12 sa 1200 Nm obrtnog momenta. Snaga ide na zadnje točkove, a do 100 km na sat ovaj kabriolet stiže za samo 3 sekunde. Biće proizvedeno svega 77 primjeraka uz početnu cenu od 1.077.000 evra. Automobil je zamišljen kao omaž osnivaču Brabusa Bodou Bushmanu, koji je kompaniju pokrenuo 1977. godine. Posebno se ističe aktivna aerodinamika sa zadnjim spoilerom koji pri većim brzinama može da posluži i kao vazdušna kočnica. Platneni krov otvara se za manje od 15 sekundi. Za luksuz u kabini zaduženi su fina koža, karbon i ručno izrađeni detalji, dok svaki primjerak dobija i digitalni pasoš koji potvrđuje njegovu autentičnost i konfiguraciju.
2: Auto svet.
1: Kada kupujemo polovan automobil, kilometraža je jedna od prvih stvari koje proverimo. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije važno samo koliko je automobil prešao, već i za koliko vremena. Problem mogu biti vozila koja su ranije korišćena kao taksi, rentakar, dostavna ili službena vozila. Takvi automobili mogu izgledati kao obični polovnjaci, ali stotine hiljada kilometara za samo nekoliko godina ukazuje na mnogo intenzivniju eksploataciju. Kompanija Car Vertical analizirala je podatke o vozilima proverenim u Srbiji tokom 2025. i 2026. godine. Prema njihovoj metodologiji, intenzivno voženim smatra se automobil koji godišnje prelazi više od 36.000 km, a takvih vozila je čak 20,7%. Poseban problem predstavljaju bivša taksi vozila iz inostranstva, koje se nakon uvoza često prodaju kao obični polovnjaci. Zato sama kilometraža nije dovoljna. Provera istorije vozila može otkriti kako je automobil zaista korišćen i pomoći kupcu da izbegne skupe probleme.
0: Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije,

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Nema će biti o tom potom, jer događaj se još nije ni zbio.
1: Brži od zvuka.
2: Gong radio.
3: 24, 24, 54.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820, Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
2: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
1: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

nosili u hitnu. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na...

Bog zna kako pametne, to je ta sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

U noći utorka na sredu, kada utorak još nije prestao biti utorak, a sreda stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

preporučujemo. Slušajte nas jer mi ćemo vas informisati, zabaviti, razgaliti vaša osjećanja, zadržati vam trajan osmeh i ostati vaš najbolji prijatelj.